0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: Brown eyes. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, za sad se kotiramo kao sedmi na ovim kladionicama, pričamo o Euroviziji i kako se bliži ovo prvo polufinale, interesovanje sve veće. Među izvođačima koji su privukli pažnju je i naš predstavnik, odnosno band Lavina. Oni će nas predstavljati sa pesmom Kraj mene. Kad je reč o borbi za pobedu samu, Finska je prva na svim listama, a to za njom odmah idu Grci, Šveđani, između ostalih. Inače, ovogodišnje izdanje Eurovizije je već sad onako nekako neizvesno, jer su ti glasovi među favoritima onako dosta mali, pa će verovatno biti, odnosno nema velike razlike, verovatno će onda samo finale, odnosno glasovi publike i odlučivati. Dakle, Lavina nastupa večeras pod rednim brojem 15, odnosno posljednja, zatvorit će ovo prvo polufinalno veče.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

E da, kako vam se sviđa ova pesma? Vrti se kod nas posljednjih, recimo, mjesec dana. David Tams, Rain Dance, pesma koju smo upravo slušali. E sad, ima nekako i ozbiljan potencijal, čini mi se da postane baš ozbiljan i letnji hit. Stiže nam Sabrina Carpenter u nastavku na našu listu, koja će u svakom slučaju biti letnji hit. Sve što, u stvari, ona izbaci će biti nekako letnji hitovi i kao i prošle godine, tako isto i ove. Ona se proslala, naravno, hitom Espresso. Onda je dobila međuvremenu i nagradu za najbolju pop pevačicu godine i na kraju svega toga je nedavno snimila duet sa Madonom. Sabrina Carpenter u nastavku. Dobar dan.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svaki uspješan biznis

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 5 sati i 58 minuta.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Da, dobro, bili su to Offenbach i Sofijan Pamar.
3: Volim kako svaki put izgovaraš ženska imena na tako jedan način.
2: Ali da, dobro. Pesma se zove Cynical, a na mjestu broj 11 Holly Humberstone. Da, ona se odnedavno vrti kod nas na TD radio, recimo nekih mjesec dana možda. Da.
3: Tako je, i izbacila je iskreno hit koji je, pa bukvalno ona, ono kao nije ti nešto na prvom slušanju, ali već na nekom krene da te gađa.
2: Netačno, meni je od prvog slušanja.
3: Aj, bilo, uvijek da, moraš da mi kontriraš.
2: Ne znam, procijenite vi kako se vama dopada na sad već ovom nekom...
3: Ja odustajem.
2: Da, 10. 20. 30. slušanju, dosta se dugo. U svakom slučaju vrti i kod nas na listi. Holly Humberstone, To Love Somebody, mjesto broj 11.

0: nego mi je Thames toliko i toliko visoka sa tim očima. Pa reci da li nema nešto.
1: Ja, ovo kao u španskoj seriji, ono, ako on voli nju, onda ona njega, znači možda, ona je rekla... Ali... Da, ne, meni to sve super. Bađo, hvala naravno što nam opet donosiš ovaj dozu ovih patračeva.
0: Talas trača.
1: Tako je, u vezi sa poznatim ljudima, pevačima i pevačicama koje ovdje slušamo. Mesto broj 9, David Thames, definitivno letnji hit Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me